0: Let's stand for dispatch of former criminal.
1: 7.
0: Limits track of time 402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-